масъалаи омӯзиш ва пажӯҳиши нахустин намунаҳои сабтшудаи забони мо яке аз муҳимтарин ва мубрамтарин масъалаҳои илми забоншиносӣ ва тоҷикшиносӣ мебошад. Бештари пажӯҳишгарон аввалин намунаҳои насриву назмии осори забони моро дар сарчашмаҳои ба хати арабӣ навишташуда ҷустаанд, ки ба назарияи мо ин равиш яксуя мебошад. Тавре дар бобҳои пешин баррасӣ кардем, забони модарии мо пеш аз он ки аз алифбои арабӣ истифода кунад, собиқаи тахминан 800 солаи истифодаи расмӣ доштааст. Бинобар ин мо бояд ҳангоми баррасии илмии ин масъала мавзӯъро ба ду марҳилаи асосӣ ҷудо карда мавриди пажӯҳиш қарор бидиҳем. Марҳилаи аввал бояд омӯзиши намунаҳоеро фаро гирад, ки то мавриди истифода қарор гирифтани алифбои арабӣ асос барои забони мо боқӣ мондааст. Марҳилаи дуюм пажӯҳиши намунаҳои забони моро дар даврони истифодаи алифбои арабӣ ва инчунин ҷумлаву калимаҳои ҷудогонаи дар сарчашмаҳои арабӣ сабтшударо фаро мегирад. Дар илми забоншиносӣ марҳилаи дуюм нисбатан фарохтар ва мукаммалтар таҳқиқ шудааст. Умуман дар таърихи башарият ихтирои хат яке аз дастовардҳои барҷастаи таърихӣ ба шумор меравад. Метавон гуфт, ки зиндагии башарият то ихтирои хат даврони хоб ва баъд аз ихтирои хат давраи бедорӣ мебошад. Забонҳои дуньёро имрӯз низ пажӯҳишгарон ба забонҳои бо хат ва бехат ҷудо мекунанд. Сабти намунаҳои забонӣ ба воситаи хат гоми муҳиме дар рушду густариши забон аст. Он дараҷаи инкишофи ҳувияти миллии халқҳоро нишон медиҳад ва яке аз роҳҳои асосӣ барои дастрасӣ ба ваҳдати миллӣ мебошад. یگانگی خط منطقه های گوناگون را به هم پیوست نموده، عنصرهای محل پرستی و قوم پرستی را از بین می برد و برای تشکل خلقیت یگانه راه وسیع می کشاید. باید یادآور شد که پیدایش خط و تشکل آن تدریجا صورت گرفته دوره های طولانی تاریخی را فرا می گیرد و امروز هم بسیاری از خلقهای جهان راه های تکمیل و اصلاح خط خود را می جویند. پیدایش خط و تشکل آن مرحله های گوناگون را فرا می گیرد و از دایره بحث ما بیرون است. ولی صورتگری تصویرهای نقشهای گوناگون بالای ظرف و کوزه های سفالین نخستین نمونه ها بوده. در اساس آن خط تصویری پیدا شده است. اکثریت خطهای جهان ریشه عمومی دارند. بسیاری از محققان برانند که خط آرامی که در اساس آن خطهای دیگر به وجود آمده اند ریشه آریایی داشته به واسطه خیطها به بین النهرین آورده شده است. ما افتخار داریم که ملتی تاجیک همچون یکی از قدیمترین خلقهای دنیا هنوز در دوران ما قبل تاریخ صاحب خط بوده است که اویستا و شکل کتابی آن تاریخ بیش از 6000 ساله دارد.

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо дар қироати номзади илмҳои филология Абдуҷалили Амон шунидед. нависанда ҳар асаре ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. Адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. Дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
2: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
2: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ
3: از رادیوی فرهنگ

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Рӯзи 10 июн дар шаҳри Душанбе мулоқот раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ориф Хоҷазода бо муовини сардори хадамоти давлатӣ масъалаҳои амволи назди вазорати иқтисоди Озарбойҷон Рустам Шаҳбозов баргузор шуд. Дар мулоқот ҷонибҳо мушоҳидаи фосилавии замин, табодули таҷриба ва масъалаҳои марбут ба соҳаро муҳокима намуданд. Муовини сардори хадамоти давлатӣ масъалаҳои амволи назди вазорати иқтисоди Ҷумҳурии Озарбойҷон Рустам Шаҳбозов изҳори омодагӣ намуд, ки дар доираи татбиқи созишномаи имзошуда барои рушд тавсеи ҳамкори мутақобилан судманд тадбирҳои зарурӣ ба роҳ монда хоҳад шуд. Инчунин ҳайати Ҷумҳурии Озарбойҷон бо фаъолияти корхона ва муассисаҳои системаи кумитаи давлатӣ ва мавзеъҳои таърихию сайёҳии Тоҷикистон шинос шуданд. имрӯз таҳти раёсати сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун Қоҳир Расулзода маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Гулро Ниёззода пайгир аз ин мавзӯст.
2: дар маҷлис аъзои шӯрои нозирон аъзои истисоди ҷумҳуриявӣ оид ба сохтмон ва ба истифода супоридани иқтидорҳои нерӯгоҳ котиботи шӯрои нозирон саҳмдорон ва роҳбарони вазорату идораҳо иштирок намуданд тибқи рӯзномаи маҷлис нӯҳ масъала аз ҷумла ҳисоботи директори генералӣ ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун оид ба фаъолияти ҷамъият дар соли 2025 масъалаи зиёд намудани сармояи оинномавӣ ҳисоботи комиссияи тафтишоти хулосаи аудиторӣ барои соли 2025 интихоби аъзои шӯрои нозирон комиссияҳои тафтишотӣ ва ба ҳисобгирии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун мавриди баррасӣ қарор гирифтанд сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода иброз намуд ки нерӯгоҳи барқии оби Роғун маҳз бо талошу заҳматҳои шабонарӯзии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардида истодааст саҳми пешвои миллат дар эҳё ва сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Роғун таърихӣ ва сарнавиштсоз буда маҳз бо ташаббус ва кӯшишҳои пайвастаи ӯ ин иншооти азим ба кохи нури миллат ва рамзи истиқлоли энергетикии тоҷикистон табдил ёфтааст
3: амали набудани корҳо дар минтақаи мазкур то тарози зикр гардида оки сатҳи оби овангори нерӯгоҳи барқи оби Роғун дар соли 2025 то тарози 1100 метр аз сатҳи бар кур карда шавад вобаста ба ин агар дар соли 24 уалаяти фаъолияткунандаи нерӯгоҳи мазкур ба иқтидор 11 млн кВт-соат барқ истеҳсол карда бошад дар соли 25 бо назардошти баланошуд несатаиоанбо истеҳсоли барқ зиёд аз 14 млрд кВт-соат ташкил медиҳад ва мо имсол ниям дорем ки оби обанборо дар 1 сентябр ба рози 1140 метр бароем ин ба мо имконият медиҳад ки дар фасли зимистон иловатан бо 800 млн кВт барқ истеҳсол
2: дар идомаи маҷлис зикр гардид ки бунёдгарони нерӯгоҳи барқи оби Роғун соли 2025-ро бо дастовардҳои назаррас ва таърихӣ ҷамъбаст намуданд яке аз дастовардҳои муҳими соли сипаришуда оғози кори сохтмонӣ ва иҷрои онҳо то тамғаи 1116 метр аз сатҳи баҳр дар минтақаи ядрои сарбандӣ асосӣ мебошад амалӣ гардидани корҳои мазкур имкон дод ки сатҳи оби обанбори нерӯгоҳи барқии оби Роғун то тамғаи 1100 метр аз сатҳи баҳр пур карда шавад
3: ҳукумати мамлакат ба мақсади расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ ва дар ин замина таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ бо истифода аз ҳамаи имконияту сарчашмаҳои мавҷуда хусусан манбаъҳои рушди энергияи сабз пайваста тадбирҳои зарурро роҳандозӣ намуда истодааст аз ҷумла барои сари вақт мабдағгузорӣ намудани сохтмони ин иншооти стратегик бо як қатор созмонҳои байналмилалии молиявӣ ва шарикони рушд яъне ҷамъи манбаъҳои иттиҳодон ҳамкорои сӯҳбатҳо барнамудааст инчунин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳавасолу ба бюҷети давлатӣ барои сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Роғун маблағҳои зарурро пешниҳод намуд танҳо соли 2025 барои идомаи корҳои сохтмони нерӯгоҳ 8.2 миллиард сомонӣ ин аввалин маротиба чунин маблағҳо танҳо ва танҳо аз соли бюҷети мамлакат
2: در ادامه کاری مجلس هیئت شورای ناظران جمعیتی سهامی کشوده نیروگاه برق آبی روغن عبارت از 13 نفر و کمیسیه تفتیشاتی جمعیت عبارت از 5 نفر تصدیق گردیدند. وابسته به مسئله های بررسی شده در مجلس عمومی سالانه سهامداران جمعیتی سهامی کشوده نیروگاه برق آبی روغن قرارهای دخلدار قبول گردیدند. گلرو نیازاده، رادیوی فرهنگ.
1: اقتدار صنعتی تاجیکستان برای سرمایه‌گذاران و شریکان بین‌المللی در مکالمه S5+1 اوید به مسائل کندنه های فایده‌ناک مهم استراتژی که در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد معرفی گردید. خبر می‌دهد اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار با استناد به وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان، وزیر صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان شیرعلی کبیر در مکالمه S5+1 اوید به مسائل کندنه های فایده‌ناک مهم استراتژی در آستانه اوید به اقتدار سرمایه‌گذاری و صنعتی مملکت در سمت‌های انرژی سبز، استخراج متال‌های نادرزمینی و ذهن سنعی سخن نمود. شیرعلی کبیر گفت که مکالمه S5+1 اوید به مسائل کندنه‌های فایده‌ناک مهم استراتژی، امکانات‌های وسیع را برای برقرار نمودن مناسبات‌های شریکی و رشد ساحه‌ی کندنه‌های فایده‌ناک مهم استراتژی فراهم می‌آورد. از روی نتیجه مکالمه و ملاقات‌ها طرف‌ها توجه خود را به رشد همکاری بسیار جانبه متقابله و عملی نمودن لایحه‌های مشترک صنعتی инфрасохтори тасдиқ намуданд. روز 9 ایون در مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی در یک جایگی با سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران مراسم رونمایی کتاب کماند زلف برگزیده اشعار شاعر خلقی تاجیکستان زلفیه عطایی با اشتراک اهل ادب و هنر و دیپلمات‌های مقیم تهران برگزار گردید. طبق باگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. در چوربینی اظهار گردید که نشر و رونمایی کتاب کماند زلف شاعر خلقی تاجیکستان زلفیه عطایی با خط فارسی با دستگیری مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی در تحکیم رابطه‌های ادبی و فرهنگی دولت‌های منطقه و معرفی میراث ادبی تاجیکستان با دایره وسیع خوانندگان فارسی زبان نقش مهم خواهد گذاشت. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران نظام‌الدین زاهدی تاکید نمود که زلفیه عطایی بیش از 14 ساله است که در صحنه شعر و ادب و فرهنگ تاجیکستان فعالیت داشته، با ایجاد آثار دلپسند در رشد ادبیات معاصر تاجیک سهم خود را گذاشته است. اشعار و اثر ادبی زلفیه عطایی گواه بر آن است که او با سخن پرمحبت، احساس نازک زنانه و قلب سرشار از مهر و صداقت در ادبیات تاجیک جایگاه ویژه خود را پیدا کرده است. همچنین دکتر مجید اسدی مدیر انتشارات نشر نغز و تاجیک پژوهش ایرانی اندیشه‌های خود را اوید به کتاب بیان کرده، زلفیه عطایی را از جمله شاعران برکمال تاجیکستان ارزیابی نمود که توانسته است درد و آرمان‌های انسان را با هنر بلند و تاثیرگذار انعکاس نماید. یادآور می‌شویم که کتاب کماند زلف چند با پیشنهاد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و با دستگیری مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی در انتشارات آروان شهر تهران با خط فارسی در حجم 480 صفحه و با تعداد 500 نسخه به نشر رسیده است. پایان بخش خبری از رادیوی فرهنگ.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо дар қироати номзад илмҳои филологӣ Абдуҷалили Амон шунидед. нависанда ҳар асаре, ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. Адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. Дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
2: تاری تنبورش به تاری دیل برابر می کند
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
2: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
2: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ